0: så for sagen, da klokken den er blevet 1:15. Når man hygger sig, så går tiden alt for stærkt. Næste sang, den er dedikeret til den skønne lille fige.
1: Hvis hun havde blevet på sin pind, selvfølgelig.
0: Så må vi håbe, hun når tilbage inden for 30 sekunder.

Det var Lewis D.K. Her er det Britney Spears Toxic. Jeg ved, hvem den er tilegnet til. Er det Mon Cosby, eller er det også fire? Det ved jeg ikke.

så står jeg og så spørger den, kære Billson, Dambo, hvad fanden laver du op nu? Har du drukket en nat på den? Nej, jeg drikker aldrig en nat på den. Det har sådan en grim smag. Jeg har drukket isteen over et enkelt shot, eller tre, eller fire. Og så har jeg været på arbejde sen aftenvagt. Slags nattevagt. Så tænkte jeg, at I lige skulle have en lille natspiller. Så jeg fortsætter cirka 20 minutter mere. Og så hopper jeg af, så jeg kan være klar til i morgen. Eller senere i dag. Det er Vito. Velkommen tilbage, min ven. Vi må ikke glemme hyggens skål derude.

Åh, herr Bilsen, han vil gerne vide, hvad damper sidder du og stripper? Nej, jeg sidder ikke. Jeg har smidt overtøjet. Du skulle have set Fie, hun løb i dækning for at undgå at blive blinden. Det samme gjorde Cosby. Men jeg har stadigvæk tøj på den nederste del. Men. Hvad siger du, damper? Jeg kan ikke forstå dig. Nu vil vi ikke have mere at spise.

Nå, det blev til lidt Sweet House Mafia. Let us save the world. Eller red mig fra damperen. Det kan vi også godt. Wilson er altid og griner over hele fjeset. Han skal op om 2 timer. Jamen, så behøver du ikke gå i seng, jo. Det er fandme.

0: I need to get some...
1: Så for sagen der, så tager vi lige fat i en old school sang, der er blevet pippet lidt op. Insomnia. Så for sagen der, Belsen skal ud i 8 timers potentæk. Jamen, god fornøjelse med at fange efter ører. Yeah, no sleep.

damer og herrer. Nu er jeg jo officielt blevet træt. Så det her, det bliver min lukkesang. Nu har jeg været op i roughly 20 stive timer. Det må jeg indrømme, det kan jeg godt mærke. Det har været en lang arbejdsdag. Så her er det Armin van Buuren og Hardwell, Follow the Light. Så håber jeg, I har haft en lige så fed fest, som jeg har. Det har været en fornøjelse at underholde jer alle sammen. Og så må I sove rigtig godt, når det bliver jeres tur.

Selv tak, Wolfi og Devito. Jeg siger tak, fordi I lyttede med. Og gav mig så mange gode idéer til, hvad jeg kunne sige på chatten. Jeg siger tak for leg alle sammen. Kan I have det, som I ser ud? Helt fucking fantastisk. Kan I have det? Møgne! Møs til alle sammen.

Ja, men selv tak for spilleren, Ace. Nu er jeg også løbet tør for toiletpapir, må jeg nok indrømme. Så jeg må hellere ud og købe et ekstra stort lager til i morgen.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

Prøv lige at høre her. København er sådan set også fed nok. Der er bare ikke særlig meget plads. Ting, der er træls i København, der er altid kø. Man kommer aldrig over 100. Det er umuligt at komme rundt med en trailer.

0: Du lytter til Party FM.
1: Du så Formel 1, ekstra brede dæk, lækker lavt i svinget, holder kurven af i tjek.
2: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min

Du lytter til Farfar, og du kan lytte til min musik her på partyfm.dk. Jeg får lyst.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

Ej, altså. Det blev lørdag. Ej, altså. Jeg sveder. Jeg er næsten lige ved i bad. Og jeg sveder. Endnu. Jeg har været ude at lave noget. Jeg har været ude at slå græs. Det må være nok for i dag.

Kalle han spørger ind på chatten, nogen der gider slå mit græs for mig. Jeg gider ikke godt med have. Hvem er booster? Det er faktisk Kondi.

0: Ja, mine damer og herrer.
1: Åh, oh, det sætter jeg her.
0: Ja, ja.
2: Ej, hvor fejl. Victor Gardner.
3: Kom nu på, kan jeg. Charlotte Towers. La
2: 167. La 167. Malena Bingy. Spørg ind på chatten. Bliver vi blinde, hvis den kommer af? Ja, jeg har så vidt. Jeg har trukket arm, okay?

spille jo især på sådan en lørdag, end at høre på en klavet til Peter Oppi på Party 5.

Altså, den lille klokke skal have lidt tilløb til at gå i bad. Hvad, skal du have en landingsbane, eller hvad? DHB, det er jo en flyveplads.

Klokke, hun har lige fortalt mig noget. Altså Red Bull, det flyver man ikke af. Er du sikker? Det siger de da i reklamen. Red Bull giver vinger.

Men en eller anden skriver til Krille. Hun er ikke til meget hjælp. Krille, han skriver, no comment. Det er det klogeste, du har skrevet ind til Nordkrille.

Husk nu, vi elsker ikke retsparker mere. Puha, retsparker. Maleren, han skriver, han tør ikke andet. Det er jo også grillet, jo.

min Facebook mener, jeg skal lige fortælle. Sådan forkæler du lille mor i soveværelset efter en lang uge. Jamen, jeg mangler lille mor jo. Jeg mangler lille mor.

Wolfie Jens, gå ind på chatten. Det er varmt. Man smelter jo. Næsten. Det lyder som et dit problem, ikke mit problem. Ej, og før der er honey der. Og før der er honey.

What? Jeg ved, donerer lige 250 kroner direkte. Han skriver skål. Og dejlig lørdag til alle.

Krelle, han skriver, åh, hos mig!

Ved hvorfor Vigo spørger ind på chatten til Wolfie, hvordan har hovedet det? Wolfie, hvad har du lavet? Hvad har du lavet, Wolfie?

0: Grill, han skriver ind på chatten, jeg har 12 rammer øl her, og jeg drikker ikke det hele.
1: Hvorfor gør du ikke det?
0: Det kunne være lidt sjovt at se en fuld krille. Eller er det bare mig, der har det sådan?
1: Nok fordi jeg ikke drikker. Okay, Krille, rolig nu.

Jeg har Malene på en skiftet top. Eller er det bare mig? Jenny F. skriver. Du skal ikke grine sådan der. Ikke grine sådan der. Kom gerne ind forbi party 5 oktober. Det går også last, ja.

og man må også rigtig, rigtig gerne donere og støtte til radioen. Det hjælper radioen med komagrammisk og alt.

0: Peter Weinense. Hvorfor ligner det altid, når hun kommer på game, at hun har været i bad?
1: Party FM.

chatten, den skal skrive ind på chatten. Du skal være sød. Men nej, jeg er ikke sød. Jeg er da så sød.

Benedikte, hun skriver ind på chatten. Hun kan ikke lide mus. Hvad har mus gjort dig? Mus er alle så søde. Og venlig. Fang mus.

Altså, jeg blev nu spurgt, hvem kommer efter klokken 16? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke.

0: en ind på chatten. Der er også plads til dig.
1: Oh yeah.
0: Lørdag! Den 2. i 5.

Velkommen til Miss Bla Bla Bla. Ablabliblu. Ablabliblu. Hvad en anden siger. Har du en, der keder sig? Jeg tror, det er ved det, han keder sig lidt.

Og mus skal have et fodbad. What? Skal du have et fodbad sammen med alle sådan mulige fisk der? Det kilder helt. Det kan jeg huske bare fra vores ferie. Er det rigtigt, Nancy? Det kilder!

Footbean spørger, om jeg har spist den edderkop der. Nej, den fik en tur med... med min drikkedunk. Bang! Så nu har jeg en hul i væggen.

Fordi det, hun skriver ind på chatten, hun leger altid med at svinge døren. Ja, men det er jo ikke noget nyt, jo. Hvad med hende der klokke? Har hun været i bad? Det er lang tid siden, man har hørt fra hende.

Stine, hun siger ja. Åh, hadda. Det skal nok blive godt. Ja, klokken 16, så er der en anden, der overtager. Det er dejligt. Det er fantastisk.

0: Bine skal være Dumb Alone, Simbas badekar. Der er lidt langt, jo. Der er lidt langt. Lige lidt over en halvanden time deroppe. Oh my god.
1: Party FM. Live from Denmark.

krille, skal du ikke slå græs, eller hvad? Det der, det siger jeg ikke højt. Glem det! Det passer ikke. Det passer ikke! Det er for varmt for krille. Ah, men altså! Det er noget værre noget.

Velkommen til HGC inden på chatten. HGC. Vi er faktisk den mest ædru radio, der findes. Krille, han spørger ind på chatten. Kommer du til Sjælland i dag? Vi skal på Dølle og kigge på damer. Er der Dølle i dag? Er det på Sjælland?

Er I klar til den næste DJ-vært? Er I det? Er I det? Det er lige her om 10 minutter.

Ja, som Digte, hun skriver ind på chatten. Tror, der er noget, der driller. Digte! Gør noget! Digte! Altså op! Hold op!

8 minutter igen. Så er den der udefra. Tak for donationen. Lydende. Tak for Didi, hun har siddet op som admin. Det har været en fornøjelse at spille lidt for jer. På sådan en lørdag eftermiddag.

0: Ej, jeg er sulten.
1: Jeg er sulten.
0: Dumme Facebook. Alt for meget på min Facebook.

Jamen, det er bare lækker. Jeg håber ikke altid, det er Party FM. Som sagt, en funky time med Twisten. Jeg håber, at I er ude at nyde vejret. Hvis I sidder på chatten, så gør I noget kriminelt. Jeg håber, I gør det på mobilen. Ud at nyde vejret.

0: Ja, hvis jeg ikke snakker så meget, eller skriver på chatten, eller så meget, det er fordi, vi groover bare, du ved. Nyd vejret, nyd musikken. Jeg er heller ikke på game i dag, det er helt konsekvent. Det er simpelthen bare ny, det skal jeg.
1: Party FM.

Jamen, vi har bevæget os ind i den sidste halve time. Medmindre vi skal... Skal vi fortsætte til klokken... Skal vi fortsætte til klokken 18, så tror jeg så, vi skal... Jeg vil gerne have I udenfor, så I bliver sikkert komme ind på chatten. Men send en sms i hvert fald. 5 mellemrum jeres besked til 1272. Skal lige vide, om I lytter med, om I har lyst til, at jeg skal fortsætte. 1 kroner plus almindelig sms-tax. I har tvisten. Party FM mellemrum din besked til 1272. 1 kroner plus almindelig sms-tax. Skal vi tage en time mere? Det er klokken 18. Yes, så er der en med videre nu.

masse lyde fra Peter Oppe. Så indtil videre, Peter Oppe og Lucifer, der er så i gang med, at vi fortsætter. Og han har også sendt mange lyde, Peter Oppe. Jeg skulle godt, tænke mig, at der var flere, der lige meldte sig på banen. Skal vi fortsætte til klokken 18? Ja, det er op til. Skål. Har det 15 mellemrum, jeg har besked til 12.40, eller send en lyd.

vi har fået en donation på 50 kroner fra SAS. Og så har vi fået en sms også fra SAS. Fortsæt for helvede. Ja, der er mange, vil jeg sige. I hvert fald fået en masse reaktioner derude. Det er fandme lækkert at se. Så skal vi fortsætte til klokken 18? Det er op til.

Jeg kommer ikke på kamen, Per. Det er sådan konsekvent sagt. Jeg vil heller ikke have, at folk kommer på chatten. I skal ud og nyde vejret. Men I skal tage jeres soundbox med udenfor.

Ja, det var mig, der ikke har lavet de rigtige indstillinger. Så nu går jeg af.

to mere. To forskellige individer. Og du lytter med derude, send en sms, partyvenbo.dk. Nej, det skal du i hvert fald ikke, du er sms'en. Der kommer du igen. Send en sms til 1272, start sms, partyvem. Mellemrum, listen, fortsæt til 1272. Og hvis du har tilgang til chatten, eller bare til vores hjemmeside, så send en lyd.

helt fantastisk nummer. Avicii, Bromance. De har lidt noget Lady Gaga. Er det ikke hende, der har lavet Pokerface? Nå jo, det er det.

Ja, så har jeg fundet sms for maler. Han skriver, det er jo guld, det du spiller. Tak for det, fyre. Jamen, jeg sidder ikke, jeg står. Og nyer en lille kold, mens vi bare fucking mixer derude af. Det er fucking lækkert, mand.

fandme godt at høre, Storre. Tak for det. Storre skriver, hey fyr, hey F. Det er lækkert musik, du skal høre i hjertet. Nej, det er godt, fyr.

0: Den er altså også ved at være mange år gammel, den her. Nå, venner. Hvad siger I til det?
1: Åh, oh, det er lækkert, ikke?
2: Live fra Danmarks fedeste party radio.
3: Party FM.
4: Party, party, party, party people!
0: Nu er det snart, klokken er snart 18. Det vil sige, at fredagsbanen snart åbner. Og nej, jeg tager den ikke videre. Jeg kan ikke mærke med ben. Jeg håber, I er nyt. Vi har 5 minutter igen. Så vi kan lige nå et nummer eller to mere. Så er jeg ude. Tusind tak, fordi

Så mine damer og herrer, det kan simpelthen ikke passe. Skulle vi ikke se at komme i gang med at starte en fest, eller hvad? Det er da for det lørdag. Tænkte jeg, så vil jeg lige svinge det lille ben her. Det store ben. Lange ben, jeg ved det ikke. Så i hvert fald, velkommen ind. Tænker jeg, nu prøver vi lige. Nu kickstarter vi. Godt se, der var et lille hul. Ej, det går sgu ikke. Fylder. Fyld ud.

Jeg tror, det virker. Jeg tror, mit kæm virker nu. Nu skal jeg tilbage her. Nu har jeg fundet noget farligt noget her. Yes, det er havvand. Jeg drikker fem havvand. Yes!

0: Se, nu afhænger det jo en lille smule af jer. Vi skal lukke nogle flere dejlige, fantastiske mennesker ind på chatten.
1: Ja.
0: Vi skal starte en lille fest. Husk det nu, alle jer dejlige mennesker, der er ude, der lytter med. Og jeg bare, alle de der sindssyge ting, der foregår. Tryk på ledene. Jeg ved, jeg er der.

faktisk godt trænge lidt til det. Lige prøve at trække tempoet lidt ned. Bare ligesom... Ja. Jeg ved sgu ikke, vi kan. Vi kan prøve. Mærk det samme vibes.

0: Danmarks vildeste partyradio.
1: Ja. Ja. Øj.
2: Look.
3: Men Per, du snakker om sidste gang i radioen, du vil jo gerne drikke sammen med mig og sådan noget, jo.
2: One shot.
3: Ja.
2: With one opportunity. Seize everything you ever wanted. In one moment. Did you capture it? Or just let it slip?

20 minutter tilbage fra min side af. Ja. Skal vi gå ind og lure? Tror I, der kommer nogen på efter mig? Tror I, der er nogen, der gider? Tror I, der er nogen, der vil lege med jer? Tør I? Vil I gerne have nogen til at fortsætte festen? Skal I have mere?

begins in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,

God aften, Party FM. Det er simpelthen Korsgaard, der valgte at sætte tilbage rådet. Jeg havde faktisk tænkt på, at jeg skulle lige snuppe den lige en time før. Jeg skulle lige have taget forfesten, men den snuppet håb. Og hvad gør vi så? Ja, så tager vi sgu da bare party cirka i stedet for. Vi starter lidt stille og roligt ud, men vi skal nok komme op i fart. Jeg skal nok love, vi skal nok komme op i tempo igen.

om, så kan jeg da lige se op af... af Parika, hun skal tage ud af døren. Hvad fanden er det for noget? Nå, men du må have en fortsat god lørdag aften, nat, et eller andet. Jeg ved ikke, hvad filen man skal gøre nu. Jeg prøver at fortsætte på det her. Vi starter lidt stille og roligt blidt op den her kære lørdag aften, men vi skal nok få mere gang i den. Bare roligt.

Nå, men folkens, hvad skal vi til at gøre i aften? Skal vi lige ud i noget, have nogle små ting? Jeg har lidt ølstående her ved siden af mig, og tager stille og roligt i løbet af aften for dem drukken igennem. Jeg har stadigvæk noget Easterbock fra Tisted Bryghus, vi lige skal have hældt indenbords og noget sort guld. Så vi prøver i aften. Er der andre, der er med på en lille hyggeaften med noget alkohol? Ikke noget vildt, noget voldsomt, men bare en lille hyggeaften. Moskva, two big bags with cocaine.

0: Så får jeg ligesom hende at vide af Skjoldmø, at Korsgaard har et glas med mjød her.
1: Mjød?
0: Ja, jeg har i hvert fald fået de første to genstande på mjød i dag. Har jo startet lige året med en dejlig tur ned på Ribe Vikingemarked dernede, og vi kunne jo ikke andet klage med det her lækre vejr, vi har haft i dag. Og så kan jeg se, at Wolfie han siger, men god musik kan det ikke være... Kan det kun være en hyggelig aften? Selvfølgelig. Vi hygger, vi har det skægt. Vi har det pisse sjovt. Vi ser, hvad der sker i løbet af aftenen. Man kan aldrig vide, hvad der sker.

0: Nå, men jeg fik jo sådan selvfølgelig en lille bitte udfordring af den kære Alex DJ, og han kender mig sgu simpelthen nok ikke for godt nok til det. Er det den der udfordring?
1: Den tager vi sgu op.
0: Ja, jeg har nummeret, og den kommer som den næste.

Og ja, vi kan jo selvfølgelig ikke have en aften uden, at jeg skal overleje lidt med nogle tyske numre. Så jeg har lige en enkelt nu her, og det kan godt være, der kommer nogle flere lidt senere hen. Jeg kan ikke love, jeg kan ikke sige, om der gør eller ikke gør, eller sådan et eller andet. Men tysk, det skal vi sgu have.

Og så kommer der simpelthen lige en gylden dag for den kære Ace One. Jeg bukker, jeg takker, jeg nejer rigtig mange gange. Og husk, I kan simpelthen fyre en masse skyts af, enten mod DJ's, mod de hinanden eller et eller andet. Og der er så mange ting, I kan herinde. Der er så rigtig, rigtig mange ting, I kan herinde. Så bare fyr løs, bare fuld skrald på, og ja, husk lige, optjene nogle partypoint en gang imellem. Og så har vi det skide skæg herinde.

Nå, men folkens, hvis man sådan set har lyst til at gøre en lille forskel herinde på den kære radio-chat, et eller andet, så må man sådan set smide en lille bitte donation. Det går ikke til løn til mig. Jeg får ikke en rød reje ud af den, men hvis I smider en lille bitte donation, ja, så holder vi radioen kørende. Vi kan holde de her fede fester her, vi holder her, og også selv de hverdagene. Vi kan holde det hele kørende. Det er simpelthen bare til, at vi skal holde den her kære radio kørende. Så I har lyst til, hvis Party FM skal fortsætte, så smid en lille håndhør. Smid, hvad I end har lyst til. Det, ja, hver eneste lille donation er hjerteligt velkommen.

Så er den første donation simpelthen væltet ind. Det er simpelthen DJ Maestro, der donerer 500 kroner. Ved du hvad, jeg bukker, jeg takker, jeg nejer, jeg... Ja. Kunne jeg næsten hoppe op, så havde jeg gjort det her. Men jeg tør sgu ikke hoppe, fordi at, så går jeg ud som lys, så rammer jeg loftet, så er jeg bare væk. Så er der sgu ikke særlig meget musik mere fra min side af resten af aftenen.

0: kan finde min trusser, så var jeg spredet.
1: Nanse, hvad er det, du siger?
0: Hvis bare jeg kunne finde min trusser, så var jeg spredet.
1: Jamen, for fanden, Nanse.

0: Og det eneste bare, som man kommer tilbage fra Nancy, det er, at hun skriver undskyld. Mm. Men Nancy, jeg tror faktisk, de ligger ude ved DPD ude i badet, som du sagde, han var, at han var ude i badet. Men jeg tror ikke, han er i bad mere, eller også?
1: Jeg ved

Jeg ved godt, jeg flere gange har lovet, at jeg ikke skal snakke hen over den her sang her, fordi den er god, og åbenbart er der nogen, der lytter med. Men jeg bliver fanden gal med til at undskylde mit sprog. Her ved, han har simpelthen doneret 600 kroner ind til, jeg bukker, jeg takker, jeg nejer, og det gør bare, at vi end kan holde det her radio kørende for fuld smadret for jer derude. Som sagt førhen, jeg får ikke en rød røg ud af det. Det går simpelthen bare for at holde det hele kørende, så vi kan holde en fucking fest for jer herude.

0: Ved du hvad, folkens? Vi gør det simpelthen. Vi gør simpelthen det her.
1: Send en sms til studiet. Start din sms med teksten PartyFM, lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.
0: Yes, vi har simpelthen åbnet op for sms-systemet, men jeg kan ikke love, at jeg har alt musik. Men prøv at sende en ind, og så kigger jeg på det.

0: Men jeg kan da også godt se, at vi kan faktisk lave ret meget ballade herinde i aften.
1: Vi har ikke nogen admin til at sidde og holde styr på mig. Fedt!
2: Jeg kan lave ballade. Ja, tak.
1: Som jeg også har kaldt showet. Om der overhovedet kan komme mere galt i aften.
2: Jeg ved det sgu ikke. Jeg synes, der er gået rigeligt galt den her weekend her. Så hvorfor ikke bare fuck hele lortet op på én gang?

Hvad, Skjoldmø, er du bare ramt i en svingdør i dag? Det hedder ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud. Tændsluk, tændsluk, dit kære. Tændsluk, tændsluk, tændsluk, tændsluk. Er vi ramt i en svingdør i dag?

Lidia Majestro, jeg bliver simpelthen lige nødt til at spørge, er det Jordan, jeg smider noget andet på for Morten Talking? Jeg har ikke lige den der Your Heart, You Are My Heart, You Are My Soul. Jeg har et andet nummer. Er det Jordan, jeg så smider den på i stedet for?

Jeg vil sige, det er simpelthen så rart nogle gange lige at få at vide, at forskellige lytter, de simpelthen sidder og lytter med derude. Så får vi nogle gange sådan en sød lille snap en gang imellem, siger den. Vi er med herude, så det kan vi rigtig godt lide.

Jeg skulle faktisk lige til at brokke mig over en vis dame, hun ikke var på game, men jeg kunne så se, at den kære Mulle, hun dukkede lige akkurat op på, på game. Så Mulle, jeg har en ting at sige til dig. Skål. Jeg fandt, vi havde en Easter bug, så vi skulle lige tage en tur i. Men skål, Mulle.

Lemann, nej, det kan du ikke. Jeg skrev lige til Mulle, da hvad Mulle? Er lille lame ude på lade, fordi hun har horn siddende på headsetet? Og hvad gør lille lame? Hun piller dem af på Alama. Det hjælper ingenting. Vi ved godt, du har horn uanset hvad. Og så kommer der bare for Mulle. Hun er altid... Er hun ikke altid det? Det er lame, vi snakker om. Når hun er ikke ude på ballade, så er hun i hvert fald syg. Alt for syg.

Nu skal man lige huske at trykke på den rigtige fader herover, så man kan høre, hvordan og hvorledes det hele er. Kommer der bare direkte svar fra Lame på alt det, jeg sad og sagde med, hun ville være syg, hun ikke var ude på balladen. Så skriver hun bare, Korsgaard, jeg er faktisk også sygemeldt. Hvad fanden, Lame? Men med det ansigt der, sådan som du har det lige nu med det smil og alt det der, så er du ude på balladen. Det kan jeg se. Du er ude på balladen. Det kender jeg dig for godt til.

Mamma Kokio, det hjælper ikke. Det fungerer ikke. Vi bliver forvirret. Nej, det fungerer ikke med det navn.

Nå, men nu finder jeg da lige ud af, at der er lidt mere end bare lige 10 cm mellem mig og lille Lama. Der er små 15 cm, som man plejer at sige. Det er da ikke noget, en par høje hæl, det kan gøre ved. Et par gode sko med sådan en god høj hæl på, så er hun da næsten oppe i en ordentlig mandshøjde.

Jeg har sådan den der så at sige, at lige et skuldernummer mere. Ah, du må gerne sætte andre ønsker ind, ikke, men ikke lige en, et skuldernummer lige nu. Vi har lige haft et for noget tid siden, så ikke lige et mere.

Ja, men der er lige kommet et enkelt ønske ind fra den kære partyman på Hønsehuset Brande med Johnny Cola. For det var, vi går sgu lige en tand ned i tempo, men vi tager sgu da Hønsehuset Brande med Johnny Cola.

Fordi det er maestro. Jeg synes, det er sjovt, at du sidder og forsøger at opfordre alle andre til at kaste vandballoner på TT. Hvorfor gør du det ikke bare selv? Jeg forstår ikke, hvorfor du ikke bare selv kaster vandballonerne på ham. Er det fordi, du rejer for TT?

Åh nej, Mus, det var ikke din finger, jeg bedte om. Skal vi lege? Er du med på at lege de sidste to timer og 20 minutter? Skal vi lege?

Mus, er det hånden, der bestemmer det, eller er det dig, der bestemmer det? Så siger Mus, hun siger, hun må ikke lege med hånden. Hvad er det, du vil lege med? Hvad vil du lege? Ej, grisefoj.

Nej, og så nemt gør man den kære mus stille, som hun skriver ingen kommentar. Jeg glæder mig bare til, når vi ses ned til DHB om lørdagen. Det skal nok blive sjovt.

Nu ved jeg, at den kære DJ Maestro, han sagde, at vi jo rundt tilbage til MGP i 80'erne. Vil du være Maestro, så skal vi sagen i morgen sætte den næste, der hedder Born in the 80's. Jeg blev bedt om at finde noget smadre. Der kommer noget med noget ordentligt smæk på nu her. Satan, så kom Alfa også på. Alfa, du kan ikke komme på uden at være på cam. Jeg vil have en Alfa på cam.

Alfa, det er det ikke. Nå, ved ikke, hvor mit kamera hen står. Han er forsvundet hen. Løgn i din hals, Alfa. Frem med det. På med kamera.

Nå, men altså, Mus, hun også siger, nu har hun lige reddet min dag med at lige give mig de der to kære fingre der. Mm-hmm. Jeg har altså den, der sidder jeg på, Mus, hun er på, og jeg ikke får en fuckfinger eller to for Mus af, så har jeg ikke haft en god aften i aften. Og den er kommet et par gange nu, så jeg må et eller andet må jeg have lavet. Og nu den kære Alfa også kommet på camps, og når Alfa kommer på, så kommer jeg til at tænke på, at han har faktisk sendt mig en sang, som han påstod, hvis det er, jeg nogensinde skal til at cykle Tour de France, så er det simpelthen min sponsorsang. Så ja, nu spiller vi sgu min sponsorsang den næste. They learned to play in the street. We were the first to play video games, the last to record songs off the radio on cassettes or music videos on VHS. We are the pioneers of Walkmans and chat rooms. We learned how to program the VCR before anyone else. We played with Atari, Super Nintendo, and Sega Genesis. We also believed that the internet was going to be a free world. Yeah, right. We are the generation of the Thundercats, the Power Rangers, the Teenage Mutant Ninja Turtles, Transformers, Saved by the Bell, the Fresh Prince of Bel-Air, and Martin.

Nu sidder Partyman og skriver derinde, at han var barn i 80'erne, så han kan godt huske det hele det der med, at ikke have 100 tv-kanaler og ingen internet og optage sin yndlingssange via radioen på bånd. Partyman, jeg er selv barn født i sidste 80'erne. Jeg kan sgu da stadigvæk huske det, selvom jeg er opvokset i 90'erne. Så er det sgu da også det, vi gjorde der i starten af 90'erne.

Men nu ved jeg også godt det der med, at når jeg nu beder jer Sunshine om at komme på den kære cam, så har jeg også lige en lille opgave, jeg skal have løst. Og jeg har faktisk fundet en til hende. Nu ser hvordan hun tager den. Hun kender den jo godt, det ved jeg.

Nu kan jeg også godt se, at det tog så cirka 2 timer, før der er en, der gad at sidde og lege med mig. Og, ja. Jeg må sige, der er 2 personer herinde på den her kære chat her, jeg ved det. Så nogenlunde kan styre mig. Og Skovby, han er sgu den ene af dem. Men nu kender vi også hinanden ret langt tilbage, så det bliver fedt det her.

Men folkens, I skal jo lige huske på, at vi har åbnet på det kære sms-system. Vi har åbent, så send en sms ind til 1272. Send din besked. Og start på Party 5, og så bare, ja. Yeah. Hvad du nu end har lyst til at skrive. Jeg tager imod lytterønsker, men jeg lover ikke, at jeg spiller det hele. Jeg kan ikke spille alt.

0: eller fyre op under musikkomfuret? Så kig forbi chatten på www.partyfm.dk/chat.
1: Ikke nok med, at Party FM's admins er i festhumør. De er også altid klar til at hjælpe dig.
2: Altså, hende skænken, du vil med.
3: Hvad fuck laver du, mand? Du er syg i hovedet!
4: Hvem kommer først til mig?
5: Den tror jeg faktisk, jeg har lidt en anelse på, hvem der vil komme først til mig ind på den kære chat. Hvis det var, jeg sagde, at der var et eller andet på spil, og man skulle nå ned til mig som den første, så har jeg en anelse om, hvem der vil komme først af dem, der sidder inde på chatten.

0: Jeg ved ikke, om folk inde på den kære chat, de ikke lige sådan helt lyttet med, men jeg har faktisk et spørgsmål til dem inde på den kære chat ad. For så må vi se, om folk har lyst til at svare.
1: Hvem kommer først til mig?
0: Hvem når faktisk frem til mig først?

Så kommer der svar både fra Mule. Mule sagde, hun skrev ikke mig. Mule, hun skrev skål. Skål, Mule. Og så kommer det fra Nygaard. Korsgaard, ikke mig. Så kommer det fra Sunshine. Fysisk, eller? Ja, Sunshine. Fysisk. Hvem når først frem til mig fysisk?

Jeg kan godt lide, at der er flere, der begynder at skrive derinde. Sådan en bare det mand, han skriver ikke mig. Og sådan siger han, hun skriver, hun... Det vil ikke tage hende lang tid, men hun magter simpelthen ikke at gå ned til bilen. Mm-mm. Men Tonshan, du kan bare gå på 100 meter længere hen, så rammer du min bil. Den holder lige på 100 meter længere hen fra dig af. Der holder min bil. Og ikke gider at køre. Fucking lort.

Og så kommer det bare for alfa. Altså, hvis Sunshine var på vej, tænker jeg godt, jeg kunne komme frem ret hurtigt. Jeg vil gerne se dig nå herhen, alfa, hurtigere end Sunshine kan nå at komme ned i sin bil for at lade sin lille popo hen til mig. Det vil jeg meget gerne se. Det vil jeg rigtig gerne se.

Og så kommer der bare fra Sunshine, at selvom hun bare valgte at gå til gode ben, så hun kunne gøre det hurtigt. Fordi hvad? Det tager jo ikke engang kvarter. Hallo, Sunshine. Jeg gik turen ned til Netto i morges. Det tog ikke engang kvarter. Så nej. Der er sgu ikke så langt. For alt, hvad han vil bare sige, at han sagde ikke noget med hurtigere end hende. Han vil bare være der hurtigt. Han napper bare en brandbil og køber en blå blink. Jeg tror, du har et forklaringsproblem bagefter, Alfa.

Hallo, Mama Coco. Jeg har fået lov, som du selv kan se. Hun har selv givet mig lov igen. Så jeg må godt gå på Sunshine. Vi er bare lidt efter hinanden, når vi er inde i fitnesscenteret. Det er bare godt nok. Det er fint. Det er dejligt.

Ja, men vi har lige fået en kær sms ind, eller et ønske ind på, på et vist nummer. Men vi prøver at se på, om vi kan finde det. Jeg kan ikke love, men jeg prøver. Jeg prøver.

0: Ellie exclusive.
1: People, here I come. Mississippi putting it down. I'm the hottest round. I told your mother, y'all can stop me now.
2: Mama Coco. Coco, det gik pas. Jeg ved ikke, hvorfor jeg vil... For mig hedder det bare Mama Coco i stedet for Mama Coco. For fanden da. Prøv at høre, det kan ikke passe, du går i seng nu. Det plejer du ikke. Hallo? Nej! Du skal være med helt ind til slut.

0: Hvis bare jeg kunne finde mine trusser, så var jeg spredet.
1: Hvad er det, du siger, Sunshine?
0: Hvis bare jeg kunne finde mine trusser, så var jeg spredet.
2: Jeg troede sgu, du var hjemme.

Sunshine, det er altså ikke trusseløst torsdag. Hallo? Så... Nej.

Som det så bare kommer fra Sunshine. Det er bare mere vasketøj. Mm-hmm. Og som Alfa også bare siger, er det ikke bare hverdag for Sunshine? Skulle du spørge for en ven? Mm. Jeg er ikke helt sikker på, at du skulle spørge for en ven, Alfa.

Det er det eneste, jeg har at svare til dig, Alfa. Som Alfa, han siger, du må ikke sige noget til Sunshine. Det er en ven. Mm.

0: Og så kommer der bare for Wolfie Korsgaard, hvad er det for en tusse, du sidder med i halsen, siden du hoster sådan?
1: Nej, jeg er bare sød. Jeg tiger bare stille, eller prøver på det.

Jeg er ikke helt sikker på, om jeg gider blandes ind i den der diskussion, Alfa, som du skriver derinde. Et Korsgaard siger til Sunshine, jeg ikke har bukser på. Hun mener shorts og bukser. Mm-hmm. Så det vil sige, Sunshine, hvis du mener shorts til bukser, så det vil sige, at du påstår af mig, og så en vis anden her har købt hyggebukser i weekenden, i sidste weekend, og ikke hygge shorts. Men til alle folk, der sidder derude og undrer, hvad fanden der andet, der sker, så kig ind på den kære chat derinde på www.party5.dk/chat og se både på Sunshine og på Alfa Scam. For lige nu, der ser det ud til, at Alfa han får sådan en skideball, og jeg sidder bare og nyder det. Jeg nyder det.

0: okay, jeg gør bare ingenting, så får jeg skæld ud.
1: For helvede. Okay, hvornår får jeg ikke også skæld ud af Sunshine? Det er bare normalt for mig at få skæld ud af hende. Får jeg ikke skæld ud af Sunshine en gang imellem minimum en gang om ugen, så er der et eller andet, der er helt ravruskende galt.

0: Så kan jeg se, så kan jeg skrive Wolfie en til dem. Korsgaard, kan du ikke finde ud af at opføre dig ordentligt?
1: Jo, det kan jeg faktisk. Og som jeg har den der holdning til, at det er en rigtig god haft igennem så mange år.

Alfa, du behøver slet ikke at undskylde, som Alfa han skriver Korsgaard, jeg undskylder, men jeg klager ikke da. Nej, det ved jeg sgu da godt. Hallo, jeg træner med hende et par gange. Så det er ikke... Ja, nej, jeg siger ikke mere. Det er også... Skorby mener åbenbart, at jeg bare skal følge med strømmen. Ja, selvfølgelig følger jeg da bare med strømmen. Og selvfølgelig sådan, Sian, som du siger. Du gad ikke at vente, og kommer, for at Alfa han kommer og gjorde det for dig. Nej. Prøv at der er fandme op for langt ned til Alfa. Jeg skal ned i en gang næste måned. Der går en lille måned, så lander jeg ned ved Alfa. Omkring, sådan der nede omkring. Jeg siger ikke mere.

Alfa, jeg har en ting. Jeg tror ikke, du tør at være i nærheden af meget sunshine på samme tid, som du skriver der. Nej, jeg tror slet ikke, du tør. Nej, overhovedet ikke. Det tør du simpelthen ikke.

Nu begynder de at sidde og snakke omkring, hvis mig og Sunshine, vi starter en brand, og så Alfa og det der med skumfiduser og Mariekiks og alt sådan ting. Så skal jeg altså være Mariekiks med chokolade på. Det er dem, der er bedst sammen med skumfiduserne. Det skal være med chokolade på.

Godt lige at Skorby, han så nævner over for Alfa, som man siger, Alfa er bange for den diskussion, at den vinder han ikke. Mm. Hvad er det for en diskussion, Skorby, du mener, han ikke vinder? En med mig og Sunshine? Ah, så slemme er vi sgu da heller ikke.

Nå, men folkens, jeg har faktisk et lille bitte spørgsmål til jer derude, og det hedder sådan først og fremmest. Og at, har vi lyst til, at vi skal fortsætte, eller skal vi bare lukke om en lille bitte time? Fordi at, skal vi fortsætte, så har jeg den holdning. Så skal det ligge 300 kroner i ren donation. Der skal komme 300 kroner inden for den næste time, så fortsætter vi til 00. Nej, vi fortsætter til 01. Det var 01, vi fortsatte til.

Kære Mulle, hun siger til mig, Korsgaard, vi skal huske at drikke. Skål! Ja, skål!

Nå, men jeg kan da se, som det ser ud indtil videre, så har jeg kun små 40 minutter tilbage, så er jeg den, der er ude og frem. Med mindre, der lander 300 kroner i ren donation, så tager vi sgu lige en time mere. Men indtil videre, som det ser ud til nu, så er jeg den, der er ude herfra klokken 00:00. 'Cause you could be the beauty and I could be the

Nå, men nu har vi jo så den der Wanna Be Your Slave, som nu her, og så fandt jeg faktisk lige ud af, vi tager lige den næste. Det er godt nok også samme kunstner, vi tager den, men tager lige en mere fra dem af. Begging.

Åh, jeg kan se, at Mulle, hun vil gerne have, at vi fortsætter indtil klokken 01.00. Ved du hvad, det gør vi sgu bare lige. Tak for donationen, Mulle. Hun har simpelthen smidt 300 kroner, fordi jamen, vi skal bare blive ved. Så vi fortsætter indtil 01.00.

Og jeg kan se, ikke nok med, at Mulle, hun overfører, hun lige donerede 300 kroner. Så har lille Lama Sakonim også lige smidt 150 kroner. Ved du hvad, jeg gør ikke andet. Jeg bukker, jeg nejer, jeg takker, jeg bliver bare ved. Det gør bare, at vi kan have sådan nogle fede aften som i aften. Og det her, det kører bare, og det er bare så lækkert. Tak skal I have.

Alfa, jeg har et enkelt lille bitte spørgsmål til dig. Og det er faktisk den næste sang, der kommer. Så jeg vil gerne have, efter næste sang, der er kommet på, så vil jeg rigtig gerne have et svar fra dig af. Sunshine kender godt den næste sang, for det er en, hun har serveret til mig og sagt, Kostrup, kan du ikke lige... Kan du ikke lige skaffe den her? Så jeg vil meget gerne finde ud af Alfas svar til næste sang.

Jeg kan rigtig godt lide Sunshines ansigtsudtryk. Hun er sådan lidt beskæftiget. Det er sådan lidt... hvad er det, Korsgaard, han har gang i lige nu? Og Alfa, han skriver, nu bliver han meget nervøs, tør ikke at svare, når der omhandler Sunshine. Ja, det er jo så lige det, Alfa, hvad det er, jeg har fundet af sang. Hvis Sunshine, hun tænker sig rigtig, rigtig, rigtig godt om, så har det et eller andet med, hun sendte, mens vi var ude at træne.

Og så kommer der simpelthen svar fra Alfa, som han egentlig siger. Korsgaard svaret er ja, altid. Mm-hmm. Det havde jeg fandme også gjort, hvis det havde været mig. Det. Åh ja, åh ja, åh ja, åh ja. Det havde jeg fandme hjælp også gjort.

Sunshine, det må jeg jo så sige, da jeg er ikke ret så meget enig i dig, som du siger, at hvis du er præmien, så er det fandme en dårlig en. Jeg er ikke enig med dig. Nej, og det ved du også godt, jeg ikke er.

Oprindeligt så havde vi sådan lige små, et lille bitte kvarter tilbage, men da den kære Mulle og den kære lille lama, de smed 450 kroner, ja, så bliver vi sgu da ved indtil klokken, den hedder 01.00. Så vi fortsætter en lille time og kvarter endnu. Vi skal bare hvad skal vi egentlig? Det synes jeg, Mulle og lille lama, hvad skal vi? Skal vi have smæk på? Skal vi have god natmusik? Eller hvad fanden skal vi egentlig?

Alfa. Hallo. Den tror jeg ikke på, for jeg hører det selv fra Sunshine. Som Alfan skriver, Korsgaard, øv Sunshine, og jeg går i seng klokken 00. Men hvad? Jeg kender ikke noget, jeg kender ind til. Jeg tror ikke på det, for jeg hører fra Sunshine selv, at hun går i seng klokken 00. Det peger ikke lige Sunshine. Die duften der da, wir sind zu sportlich im Glas. Drei, vier Porter vom Start und spülen mit Korn auf von Hart. Og jeg kan høre, at Mulle Hummel har smæk på den sidste time. Ved du hvad, jeg forsøger at gøre, hvad jeg end kan for at give smæk på den sidste time.

A1-støtte, der skal... Den skal komme på en sms, for ellers er det ikke noget, jeg begynder at kigge på. Alle musikønsker skal ankomme på sms til 1272. Start din sms med party5.dk. Mellemrum, og så dit ønske, og så kigger jeg på det. Jeg kan ikke love, at jeg har alt, men jeg skal nok kigge på det.

Sunshine. Så vidt jeg ved, så er der et eller andet, der er galt. Som Sunshine, du skriver alfa, der er ikke plads i min seng. Der ligger basse allerede. Hvordan kan jeg lægge i din seng samtidig med, at jeg lægger i min seng, Sunshine? Der er noget, jeg ikke forstår. Hvordan kan jeg være to steder på en gang? Nej, jeg forstår det ikke.

Og så forstår jeg det meget bedre, som sådan, at hun skrev Korsgaard, du Basse den anden. Okay, men jeg skulle lige være... Der var bare lige noget i mit lille hoved, der bare lige pludselig forsvandt. Og nej, jeg kunne ikke forstå det.

0: Det eneste svar, jeg bare får tilbage fra Sunshine Korsgaard, så krævende er jeg heller ikke.
1: Nej. Det ved jeg godt, du ikke er.
0: Der er jo mange, der åbenbart mener, at jeg burde have erfaring med dig, men jeg ved ikke, hvorfra de har det. Kommer an på, hvad vi snakker om. Som en god ven og som en god veninde.
1: Ja.
0: Som en søster fra en anden mor.
1: Ja.
0: Men ellers, nej.

Åh, okay, Alfa, det er godt nok at høre, som du selv siger. Det kan godt være, at du er langsom, men så langsom er du sgu heller ikke, og Sunshine skal nok få dig ret igennem. Mm-hmm. Og ja, Sunshine, som så mange andre mennesker, de åbenbart kender dit og mit liv meget bedre, end både du og jeg, de vi gør. Fordi det er, som du selv siger, åh ja, hvis vi spørger så mange andre mennesker, så skulle vi hedder spørgsmål og have sex ret mange gange. Og så vidt jeg ved, så kender jeg ikke til, hvordan og hvorledes sex med dig det er. Nej, det kender jeg ikke noget til.

Nå, madame, jeg har lige simpelthen fundet en bestemt sang frem nu her, og jeg må sige, ja, vi kommer til at gå ret meget ned i tempo lige på det næste nummer, men det er et nummer, der lægger mig ret meget til hjerte på en vis person, og personen ved godt, hvem fanden jeg snakker om lige nu. Så vi tager det næste nummer, det er et lidt stillere nummer.

Og så kan vi sige, så går vi lige fra den ene yderlighed helt over til den anden. Der skal bare noget smæk på. Vi skal bare i gang i den. Vi har små 55 minutter tilbage, så er jeg den herude for i dag. Eller i hvert fald for nu her.

Så kommer du bare fra Wolfing Korsgaard. Hvad er det for nogle høns, du har der? Jeg tror, det er en høne eller en hane, der hedder Alfa. Det er simpelthen det, jeg tror, det er. Det, der er et eller andet der ikke... Nej, det er bare en Alfa.

0: Alfa, nu var der jo noget, jeg snakkede om med dig før omkring, hvordan du lyder med visse sange. Skal du have den, så skal vi have den i den her version, i stedet for den, du har leveret. Vi prøver lige den her i stedet for. Vi prøver den her, og så ryster du lige røv til den.
1: Look for the Gummy Bear album with lots of music, videos and extras.

Og har man lyst til at få et virkelig kønt syn af Alfa, der prøver at stå og ryste en lille smule røv, så skal man simpelthen komme ind på partyfm.dk/chat og kigge. Det er et syn for guder. Eller noget

Men Alfa, nu havde vi jo lige den omkring Hubbebjørnene lige før. Nu har jeg faktisk fundet den helt korrekte sang, jeg faktisk går fat i. Og som jeg siger til dig, det er altså bare den her, du skal spille. Ah, nu kommer der lige en anden sang. Men ellers er det den næste sang, den skal du sådan set bare begynde at spille for hende, så hun bare er helt vild i varmen.

Så folkens, så har vi simpelthen en lille bitte halv time tilbage, så er jeg simpelthen den, der er ude herfra. Så har jeg sagt farvel og tak for den her omgang. Og så kan jeg i hvert fald høre, at der er et eller andet podcast, der kalder på mig ret meget, der er om bag ved mig. Så jeg har lige en lille bitte halv time tilbage, så er jeg den, der er ude herfra.

Sunshine, nu skriver du sådan, at hvis alle fans snakker, så ryger han ud i køkkenet, eller er du ikke sikker på, at han ryger ud i opgangen i stedet for? Eller er du så sød ved ham, at han kun får lov til at ryge i køkkenet, og ikke i opgangen?

Og om så kan jeg da som Sunshine siger, at han har ikke pisset mig nok af endnu til at ryge ud i opgangen. Og så har jeg da slet ikke pisset af, fordi jeg har da både fået lov til at være i soveværelset, og i stuen, og i køkkenet. Og da kæft, hvor jeg er heldig.

0: Alfa, nu siger du, at du er uddannet kok. Hvor fanden har jeg fundet ud af det henne? Hallo, du har sgu ikke serveret mad for mig nu. Hvad fanden er du for en, Alfa?
1: Ej, altså, Alfa.

TT. Hvorfor skal jeg tage TV'et fra Sunshine af? Om jeg så end er i soveværelset eller i stuen, så kan jeg stadigvæk se TV.

0: Bullshit, Alfa. Bullshit.
1: Du ved godt, hvad det var, jeg tænkte på. Nej. Det er jo kun din uddannelse. Se den her, Alfa. Bullshit.

0: Det ved jeg sådan set ikke, Alfa, som du selv siger, om det er godt eller skidt, hvis man går sjovt, efter man har været sammen med Sunshine. Jeg kan ikke svare det på dig, for jeg har altid bare gået normalt, når jeg går derfra. Så det kan jeg ikke sådan rigtig svare dig på, hvordan du ved, om det er godt eller skidt.
1: Så er det nu, I rykker godt i skinkebenet. I lytter nemlig til Porno Per, og det her, det er Party FM.
2: Tunet ind på Danmarks vildeste partyradio. Party FM.

Så prøver vi sgu igen. Der er åbenbart nogen, der siger, at jeg har smuttet af. Vi tager sgu lige de sidste 10 minutter tilbage. Det kan vi godt. Vi kan 10 minutter endnu. Ja,

0: Nå, men folkens, ved du hvad, vi har sgu små 8 minutter tilbage, så jeg den er ude herfra. Så jeg har kun én ting at sige. Kan I have en fucking fantastisk nat derude alle sammen? Jeg vil snart kalde på en, eller snart hoppe over i en et stykke butkasse, og simpelthen få sovet lidt. Men,
1: vi ses derude på et eller andet tidspunkt.
0: Hvornår, hvordan og hvorledes? Ja, det ved man sgu aldrig. Så den kære Korsgaard, han er out of here. See ya.